le no kore jeuti pela le kola bisari korile jola kola olia bolia krishnai kolia।